0: Gan sé dhuiit mar goú dí se go ééis leachú de chu meú chudrap a gin nach déon dí seo de dí se gad. Tu go dí agus chun déit agin 99% me agin den dí seo de de se bead ge de múna buit déisbíhí mai scop de dí se gad éige ba ne me tíhead an thuhabnú de gus sútan níos nó gus se spump ne go seach ne beops. Jo da se dúid go dí chun déit agin tíhean gus sútan níos nó gus seo ní dat na ní seo séach na beopsk. Tu sa bí women dí ísmén ag nach déon dí seo dí sé ba samúní sem. Eoge gyda stwn jyd nym sŵd heoge na nis nhw mil mil rysgau bwg sy'n tag yn ddys bod sytgi ban ed mwt ac nym ag siawn sgis hwtyn nis nhw sgis bswyl ac nym ag biopsg yn nawt enw da beth sys yn edrych siab sgis gyda gyn diwod ag sydd ea bod gyda dymwn hedd gan nym ag diwedyn sgis o gwestiwyl ac ni dat neu big siab sgis gyda biopsg LG4 ag nawt enw canu ab sgawn a drwy'n ag nawt Nod yn disio hyn, dydd deg a ywg sgwyn dydd ag yn ei ddent, gyda eich nag yn mag dewyd sy'n mwyn y bwyt chi ba. Nid mae gael siawn tawab nhw dat gyda siwtyn, nis nhw dwi'n gysio siwyl. Dwi gwestiwyd siawn yn y gael hyn, ac dwi'n bwb neu'n beig stow siam sydd gyda'n hyn biobs. Dwi'n dag sydd gyda dydd mwyn, nid mae gael eich bod bwg sydd ac yw dwi'n siw bysyd yn y bu yn y gael dydd mwyn y bwyt. Mae dat nis nhw milimeter sydd stow siawn sydd gyda siwtyn, nis nhw gysio siwyl. Nid dat nid gyda'r siam sydd gyda'n hyn biobs. Gael wad yma dwi gael siad i ac sgwnd eich dag ni ddyn. Ac tysgwb da di sgad dwi ddyn dwi ddim yn y bwyt gyda siawn sgwys wytyn sbwm nyn iau siad. Gydw ni sio siab sgwb da gynhau biobsg. Jow da sgwb gyda ddim yn y bwyt gyda nhed ddim yn y bwyt ddwi ac sgwnd eich dag ta ni sio ddwi sbwysio ni ddyn nyn new siab sgwb da gynhau biobsg. Wy mo tasi man wan la tuk egnop dyn nhw'n di sio heb ma o siag a ac sgwnd eich dag ni ddyn. Nym dyn nhw'n present eich nag yn ddewi ddim yn gyda ni sio ddwi chybiad ac Eo gen hyd y sgop da di sgad gyda eich nag yn ddi stwdod yn ddi tan ym stwdi ddi o siawn sgis hwtyn nis ddim yn nôd eich agen ei nôd gys bswyo sbwm ne nis nôn ei ddech neu biob sgis o dag sydd wyd gyda dymwn eich oed gys nag yn ddi stwdod yn ym stwd nis nôd gys bswyo ni dat ni nis o siab ddech neu biob sg os wana pi OJ mis tis ni sibwng mwg yn oplein nôd di ba a i ddi o adjad ddi dymwn di sio e di dymwn i ddeng gyda dan e ddi bwna bwyt o ddi sio a dwi'n siarad ydw i hiwg sgwnd eich dag ni ddyn o'r eich adeg sgwb da di sgad mi'n ddew i ddim ond y bwyd siawn sgwys wytyn sbwb neu nis nhw ddim yn hybu obsgwyd o dag sydd ddim ond hiwg eich nag yn ddyn ddyn ddyn ddyn ddyn ddyn ddyn ddyn siawn tawab nhw da sgwys wytyn nis nhw sgwys bwysio ni dad neu nis nhw ddim yn hybu obsgwyd Os gael eich yn nymys gael nopdein o dwi'n jisw hei, eich nag yn gybod dymwni dyn, eich nag yn gyda yw'r stwdod yn ddyn ymstwd, neu mae'r siawn, eich nag yn nisno, eich bwysio, sbwm neu nisno, eich nag yn biopsg. Ac yn hewi diod agsyd gyda dymwn ac at gys nag yn dweud wyd stwlod yn dweud yn ymsod yn da siawn yn agam hyn gys wyt yn hanstymt nhw gys bwysio bych yn ddeis yn iawn nhw ac gyda wyma taig mi gynop dyn nhw dweud stygiad gyda dymwn a bydd gyda stwdia yn dweud yn ymsod siawn gys wyt yn sbwm neu yna nhw siab dydych yn hebi obs diod agsyd wyd gyda dymwn a bydd gyda stwd yn dweud yn ymsod gyda ac yn dweud yn ymsod gyda dymwn a bydd gyda Sanitaire Baldor Amos ag nop dyn nhw'n ddysio ag nop eitha gyd gyda dymwn eo gyd gyda stwyd yn ddyn am sŵd eo gyd am dat nes ag a nis nhw mil mil rys gysio bod sy'n gyfan hed mwt yn ddys siawn sgys wytyn sbwm ne nis nhw yn gyda gynhau biob sy'n ddod ag sydd wyd gyda dymwn eabod gyda stwyd yn ddyn am sŵd Siawn na gael hyn, ti'n siwtyn, ni dat neu mae dat ydych neu biob. Sgol bod Joanna gan oplein nhw, ti'n gyda diwg sgwnd eitha gyda nhw. Ec wnd eisiau sgwp da di sgad gyda, ti'n gysna gyda bod dewyd mwt, gyda dewyd stodod ni dyn ymsod, ec asbwm neu nis nhw nis gyda gan hebio. Sgwnd eitha dag sydd wyd gyda dymwn iawn, bod ti'n gysna gyda dewyd stodod ni dyn ymsod. Siawn, ti'n siwtyn, ni dat neu siab dydyg neu hebio. Ec wnd dwi'n mol ia, ti'n gan oplein nhw, ti'n siad gyda diwg sgwnd eitha gyda nhw. Ec gyda 80% mae gysna gyda dewyd gyda dewi tymwt eo dweud stwdod yn dweud yn ymstwyd siawn ti'n siwt yn bu hyn ma'n stym yn lwn eich neu mwyn o'r ti'n siwyr ac as bwm na nis nhw nis os ydych na biob sydd o dag sydd wedi gyda dymwn iawn bod gyda stwd yn dweud yn ymstwyd siawn ti'n siwt yn ni dat yn dweud newis o pech sydd o'r gyda na biob sydd enghau swyd ma'n gyda jisig dan dweud eich dag na dweud dawnod eo ma'n gwrs am oliad
1: Hi, I'm Inez Jasper, and you're listening to CBC North.

0: Egan sé dhuiit man go dú dí agad ééis leach de chu meistúí chud rappa ag nach déon an díú de dí agad. Tu go dí agus chun déit agan 99% meist agan de díú de de se bead ge múna buit nééis bí hí mai scop de dí agad ige ba ne me tí we an thuhabnú dáci sútan níos nó gus se spump negad á sabteach ne beops Jo da se dúid go dí chun déit agan tíhéan gus sútan níos nó gus seo ní dat na ní seoach na heobsk. Tu sa bíh man dí ísmé ag nach déon an díú Nedi siarad I ba samwni ddim. Eo gei, gyda stwn jyd nym sŵd, eo gei, na nis nhw, mil a mil rysgau bwg sy'n ag yn ddysg bod sytgi ba na edmwt. Ac yn ymwag siawn sgi siwtyn, nis nhw sgi siwyl. Ac yn ymwag e biop sgi gnawg dyn nhw, da beth sy'n siwyl newid siab sgi ddag yn. Jo ddag sy'n ddia bod gyda dymwn, ac yn ymwag diwedyn sgi siw gwes siwyl. Ac yn ydad na big siab sgi ddag na biop sgi. LG4 ag gnawg dyn nhw, can I ab sgi gawn, ag gnawg dyn nhw. Nodd yn ddysio he, ddys deg a ywg sgwyn ddeit ag yn ydyn, ddysg ydych chi'n agen mag ddewi, ddim ond y bwyt chi ba. Ne mag a e, siawn ta wab nhw dat gy siwtyn, nis nhw gy siwel. Dwi gwestiwyd siawn na gaf hyn, ac ddys bwb nyn beig stow siam sydd gyda'n heb iobsg. Jo dag sydd gyda ddim ond, ne mag a ddys bwb bwg sydd ac e ddys o bysyd yn y bi, yn gyda ddim ond y bwyt. Bydd dat nis ang, nis nhw mil a mil rysid sydd o siawn sgy siwtyn, nis nhw gysb sio i dat negod o siab dydag na biobsg. Ga wad yma dwi ga Shefferville yn di siw hewl siad i ywg sgwnd eit agni dyn. Ec a tesgob da di siga dwi dde dwi dymwn y bwyt ki ba siawn sgi siwtyn sbwm nyn iau sia gydo ni siw siab dydag na biobsg. Jo dag sydd gyda dymwn y bwyt ki ba nhe dymwn y bwyt a dwi ywg sgwnd eit ag ta ni siw gysb sio ni dat yn den new siab dydag na biobsg. Wy mo ta si man wan la tuk ag nopdain o'n di siw hew ma o siag a ywg sgwnd eit agni dde. Ywg sgwyn ddeich dag ni ddyn. Nym dyn nhw percent eich nag yn ddewi ddymwt gyda ni siw dde tebiad ac eich gen eich ddech gop da di sgrad gyda eich nag yn ddewi stwyd oed yn ddewi tannym stwyd eich ddewi siaw yn ddewi siwtyn nis ddim yn nhw ddech ag yn ei nhw ddech eich bwysio sbwm ddech nis nhw naid ddech na biobs gyda dag sy'n ddewi gyda ddymwn a ywg eich nag yn ddewi stwyd oed yn ddewi nis nhw ddech eich bwysio ni dat ni nis o'r sab ddech na biobs os wana pi OJ mis tisni sybwng mwg yn oplei nhw di ba a ddewi a ddech ddymwn di siw e ia di ddymwn i ddech gyda dan a ddech bwna bwyt o'n ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ac a ddysgwb da ddysgad mi'n ddewi dymwn y bwyd siawn sgi siwtyn sbwb na nis nhw ddysgad yn hybu obsg ddew dag sydd ddysgad dymwn yw geis nag yn ddysgad stwyd o'n ddyn nym stwyd siawn ta wab nhw da sgi siwtyn nis nhw ddysgad sbwysio ni dad na nis siawn ddysgad yn hybu obsg Os gael gynnais yn nymysg ag yn obdeinio dwi'n ddys o hei sy'n agen gybad dymwn i ddyn sy'n agen gybad stwyd o'n ddyn nym stwyd neu mag siawn sgi siwtyn nis nhw ddysgad sbwysio sbwb na nis nhw ddysgad yn hybu biopsg. Ac yn hewi diod agsyd gyda dymwn ac at gys nag yn ddewi stwyd oed yn ddyn nhw'n sŵd. Yn da siawn na gaf hyn sgys wyt yn hans dymt nhw sgys bwysio bu hym ddys yn iawn nhw. Ac wedi ewi mae teig mi gan obdyn nhw ddys dygad gyda dymwn a bod gyda stwydia yn ddyn nhw'n sŵd. Siawn sgys wyt yn sbwm ni yn nhw siab ddydag na biopsg. Diod agsyd wyt gyda dymwn a bod gyda stwyd yn ddyn nhw'n sŵd. Ac yn ydad ni mae dat ydag na biopsg. Senator Baldor Amos ag nopdi nod yn ddysio ag nopdi ag ag gyda dymwn. Ewa gyda gyda stwyd yn ddyn nhw'n sŵd. Ewa gyda mae dat ni siag a nis nhw mil mil rysg eisiau bod sy'n gyfan hed ymwt. Yn ddech siawn sgi siwtyn sbwm ni nis nhw'n gyda gyda biopsg. Ewa dag sydw i'n gyda dymwn i abod gyda stwyd yn ddyn nhw'n sŵd. Siawn ag ebyn sgi siwtyn ni dat ni mae dat ydag na biopsg. Ewa joan ag nopdi nod gyda diwg sgwnd eitag niw. Ac wedi eisiau sgwb da ddysgad gyda ti gysyn agen iawn ddewyd mwt gyda ddewyd stodod nid yn ymsod ac asbwm neu nis nhw nis gyda gynhau biob sgwb ddewyd ag sydd wedi gyda dymwn iawn ddewyd gysyn agen ddewyd stodod nid yn ymsod siawn sgwb ddewyd yn nid adnyn nhw siawn ddewyd gynhau biob sgwb ac wedi'n mol i a ti gynhau ddewyd ddewyd gyda iwg sgwb ddewyd agen gyda ddewyd sio ac gyda 82% mae gysyn agen ddewyd hwgan sgwb da ddysgad ddewyd mwt ewyd ddewyd stodod nid yn ymsod siawn sgwb ddewyd yn bych yma yn stym yn ddewyd nes yn iawn ddewyd gysyn Ac asbwm na nis nhw nis osod ac na biobs gyda ddag sydd wedi gyda dymwn iawn bydd gyda stwyd yn ddyd yn ymsod siawn sgi siwtyn ni dat yn ddyn newis o bigs o siab gyda gyda biobs ac nes wyt mae gyda gysig dan ddyd ddag yn ddyd dawnod eo mae gos am oliad.
1: Hi, I'm Inez Jasper, and you're listening to CBC North.